0: aos 68 anos. Estas foram as notícias do dia de hoje. Obrigado por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет Сари и Турција.
12: Челиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција гајат радио да.
15: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
17: Овода Турција Уни Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye овозе.
21: Диплеер Türkiye'nin Sesi Radyosu.
22: Ye Sedai Türkiye.
23: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
24: Эдо Ifonetis Türkiye.
25: Овди Радио Глас Türkiye.
26: Гидерди Амурия Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.